amphatlalatsane le mogashi wa gago tšeteng na legono phološo mahlake yena a rego Snyder Poison.